0: rúv.is Skín, einfaldlega betri. Það er komið að þessu. Hins einn dagar eru gegnir í garð og framöndan er vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins einn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt er að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
0: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan ótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur
2: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Nea Petri.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu er miða.
4: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin Háaleiti.

0: er komið að þessu. Hins einn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins einn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alla og segja öllum að þessum að fara að vinna, verðum að bika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31 ár
2: síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging
1: maður. Svo er þetta eitthvað nýtt. Það huku tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World class, bætt heilsa, betra líf.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
9: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Audi Q4 S-Line er frábærlega búinn rafbíll á einstöku verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Smáralind.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Frískandi bragð með X5

0: rútína. World Class. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina heiti lagið. Klukkan orðin 10, ljómandi flottur sunnudagur er að hafin hjá mér og þér. Ásökuðina heiti ég, við ætlum að vera saman til klukkan 2 í dag. Bara eins og venjulega á sunnudum. Ég ánægður með sumarfrísi búið og það komið rútína.

alls ekki komin inn rútína þó að ég sé komin í mína rútínu þá náttúrulega allir krakkar ennþá heima, skólar ekki byrjaðir það ekki komin rútína á neitt hjá neinum ég byrðist afsökunum

0: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.

0: Hlustaðu á stát.is. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir

Alex Warren og Fever Dreams, ég er hérna helgar í bóði Ísbúinu Háaleiti og pingpong.is og ég búin að notfæra mér þessar verslanir og þessar þjónustu rosalega í sumar. Í pingpong fór ég og verslaði mér inn allt sem ég þurfti til að fara með í útilauguna, fór mér krakkananga og það var bara að mali sér, þetta var fullkomið fundum allt sem við þurftum að hafa í sumarbústanum. Svona fyrir útileikin og innileikin, það var mjög gaman og Ísbúinu Háaleiti er ábyrg fyrir því að ég er í yfirþyngd, það er bara leik. En þess við erum.

0: í ís. Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.
2: Takkið eftir.
3: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

Þetta lag er sérstaklega að spila fyrir ykkur sem eruð að vakna og líka fyrir ykkur sem eruð svolítið vöknuð og eruð að fara að keira ykkur gang. Líka fyrir ykkur sem eruð ekki eins og sofnuð og ætlaði að tengja duglega þessa helgina. Þetta var Avicii og Wake Me Up. Hérna komast að Sam Fender og Olivia Dean. Þetta er Rain Me In.

Alice Warren, orðin er í klukkan orðið hálf tólf eins og flotta sunnudegi. Nú færi ykkur yfir í mann sem að leggur það í vana sinn að einhvern veginn byrja öll lögin sína á því að segja nafni sitt. Þetta er Jason Derulo, Want to Want. Mín hlustið eftir hvort það kom ekki á svona næstu 10-15 sekundum. Ég trú ekki þeirri.

0: Music Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Símann og Extra.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn.

0: www.vaðlaheiðargöng.design.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Proment.
3: Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

I like you do. Við ætlum að færa ykkur yfir í Sia og svo eftir smá stund einhver besti dúo besta line-up af dúo sem að ég hef heyrt í Chris Mendes og Frikki Dór en fyrst þetta hér

Þessi kom bara að gáðu deitt lag, var vinsræðasta lagið í heiminum og svo bara hættu þér. Ég held þessi hverfa allavega, ég held að kalla þessi Gautier, ég held að þessi borið henni fram, Somebody I Used To Know. Þá undan heyrðu því Krismund Axel og Freyka Dór með lagið 800 mílur og ég held, þó að sé langt í það, ég er alveg vissu það að Krismund Axel verið látin semja næsta þjóðatíðalag. Ég finna bara eitthvað námið.

0: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
7: Frískandi bragð með extra.

Nei, you love me not. Færum okkur yfir í lagið Farfuglar með Júli Heiðari. Ég gæti ekki hlusta á þetta lag svona fyrstu tvö árin eftir að þetta kom út. Þetta bara rífur hjarta hjá manni þegar maður er með börn sem eiga tvö heimili. Hlusta á textan, hann rosaleg.

En Ási, átti ekki einhver lög svona í hádeginu fyrir okkur sem erum að keyra okkur í ganga þessu sundi? Ég segi, ég ekkert mál. Hérna hendi ég að stað Miley Cyrus og ég ætla að halda því áfram. Hérna koma að The Fun. Þetta We Are Young. Nú má hækka og syngja. Þetta bara þannig lag.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
4: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva

Chris Martin og strákanir í Coldplay við ætlum að fara yfir í Ísland Já, takk, ég sá þessa tvo á Akureyri helgina þeir eru sturlaðir, þeir voru hann í sikkur lagi Birnir og Páll Óskar, þetta eru að mínum mati tveim, ekkert að mínum mati að allra mati, tveim tveim á okkar allra flottustu

0: It was almost love. It was almost love.
1: Þetta er Rag & Bone Man og Skin. Færum okkur í kannski ekki að við erum ekki að fara brjálaðislega uppeyju. Þú færum okkur í íslenskt og færum okkur í svona þægilegt og flottan texta og flottan söng. Þetta er Elvar lagið miklu betri einn. Ég er enda bara hérst hann koma fram einn. En ég held að sé ekki meina það. Ég veit

0: Laugardalsvöll, Smáralind.
1: Það er komið að þessu. Hins einn dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins einn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
2: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.

Fotograf, þetta lag er rosalegt, hann er bara svo rosalegur. Ég þarf að fara duglega að fara út á tónleika. Ég, hérna, hann er líka einn af þessum ég langar að sjá á tónleikum. Ég hef bara farið, held ég, einu sinni út á eitthvað svona alvöru tónleika, þá var það Guns N' Roses. Jó, ég svo hróaskildu hátíðinni í den. En það er teljum ekki með í dag.

Klukkan að verða tvö á þessum flotta sunnudegi. Ási Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan tíu í morgun. Svo bara framundan skemmtileg vika hérna á K100 eins og allar vikur hjá okkur. Það bara þannig, ég meðlum að fylgjast með, við erum alltaf með eitthvað í gangi. Við erum alltaf að gefa eitthvað, við erum alltaf með einhverja leiki, bara hann við getum gefið og glatt hlustendur. Því að það bara eitt

0: allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Tryggja annan nám í forritun fyrir þau sem vilja starfa í vef- og appumhverfi. Frá grunni upp í góðafærni undir leiðsögn fagfólks í tæknigeiranum. Smíðum veflausnir saman. NTVAF Promet.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það er miðbær Selfoss.
5: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.

Já, ég var hans að tala það í gæra að okkar maður, samfélagsmiðlastjarnan Ási Guðna sem var að ljúka sér af hér rétt áðan í loftinu, hann mikill áhuga maður nekt hefur heimsótt ótrúlega margar nektar strendur sko, talandi nekt þá ætli ég bara, þetta sérstaklega fyrir okkar mann Ása Guðna að það veitingastaður í Flórída heitir Class Steakhouse og við að tala það að þessi ágæti veitingastaður með alltaf fyrsta mánudag í hverju mánuði eitthvað sem kallast nektar reynsla þar að segja, fólki á staðnum sem að borða verða, það var allir gestirnir, verða að vera naktir þjónarnir í fötum en gestirnir allir naktir þannig Ási Guðna, ef þú ert eitthvað á leiðin til Bandaríkjanna þá greinilega Flórída málið og þessi steikarstaður klass, þú þarft að tjekka á þessu og panta borð bara fyrr en síðar af því þú ert nú svo mikill áhuga maður nekt Ási minn

0: hvað á ég að gera með fjölskylduna á þessum ágæta sunnudegi, þá að sjálfsögðu opið í fjölskyldu og húsdýragarðinum á þessum ágæta sunnudegi. Það opið alla daga frá 10 til 6. Þannig ef þú ert í sumarfríi, ennþá með börnin heima, þá til dæmis hægt að kíkja á morgun sömuleiðis. Það sagt opið frá 10 til 6 alla daga núna út ágúst.
1: Falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan, ég sanna sést í augunum. Þau hörfa ef í huganum leynist fræ af efasemt og burðast þú með sektakent svo tölum bæða hrýn

Ég var eitthvað að skoða gamalt DVAF inn á tímarit.is á dögunum og fann hérna auglýsingu frá sumarferðum og sko þessi auglýsing frá 2005 og hér stendur Tenerife loksins fyrir Íslendinga. Nú kynnum við Tenerife litríkustu eyjuna í Kanaríeyja klasanum, glæsilegir gististaðir á hinum sólríku Amerikas og Adaya ströndum. Þetta málið? Vorum við fyrst að kynnast þenni árið 2005? Ég held að við væri búin að fara þangað hans í lengi en það virðist bara vera rétt rúmlega 20 ár síðan við fórum að fara þangað

Já, ég hef oft heyrt það að þeir sem eru einhleipir eru duglegir að fara í matvöruverslanir, reyna að finna tilvonandi maka þar, já, eða bókasöfn, ég veit ekki hvort þetta sé satt eða rétt, en allavega, þá sá ég hér niðurstöður úr könnun sem var reyndar gerð í Bretlandi í síðasta mánuði og þar voru Bretar spurðir, hefur þú daðrað við einhvern í matvöruverslun og niðurstöðunar eru eiginlega sláandi, 46% segjast einhvern tímann á lífsleiðinni hafa daðrað við einhvern í matvöruverslun, það er svolítið hátt hlutfallið það ekki, það er það bara eðlilegt.

0: Lottuhornin. Lenovo.
1: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjá þig fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is.

styttist heldur betur í stóra daginn 12. ágúst, almyrkvin mætir á svæðið en sko, ef þú vilt fá að vita meira almyrkva þá var sýnd á rúf núna síðasta miðvikudag heimildamynd frá árinu 2025 vísindi sólarinnar en í þessum þætti farið yfir hvar og hvernig sé best að fylgjast með sólmyrkvanum í ágúst 2026 auk þess sem rætt við sérfræðinga sögu almyrkva allan heim þannig ef þú vilt fræðast þá erum að gera að fara á sarpinn og kíkja á þennan þátt sem var sýndur á rúf á miðvikudag

0: sending af sánum. Trefjar.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.

Já, þau komu fram á stór tónleikum í Þorlákshöfn í gær, Bríett og Káká en þar í gangi bæjarhátíðin Hamingjan við hafið Ég held að loka viðburðurinn sé í dag Hamingjumótið í golfi, auðvita Þar hamingjan maður í Þorlákshöfn í Ölfusi, já

Kona mín var að fara til útlanda núna á 50-daginn og já, þurfti eðlilega að pakka í tösku og ég heyrði henni rétt árum fór þá ákvaðan að taka með sér handfarangstösku líka því að hún var að pakka svo miklu niður og sko, ég búinn að skoða þetta og fór á netið að athuga þetta og það víst þannig að konur pakka allt og mikið í ferðir sínar og sko, í svona 7-daga ferð, akkurat eins og kona mín var að fara í þá fartu cirka bát 34 hluti En konur eru að pakka minnstakosti 60 samkvæmt þessari rannsók sem ég sá á netinu Þannig að já, konur eru að pakka of miklu En við strákarnir, við kallarnir, við erum alls ekki langt undan Ég held að við séum rétt 45 hluti En eins og áður segir, þurfum ekki nema 34 hluti Svona í viku ferðalagi Svona meðalmaðurinn þarf að segja

þau verða að sjálfsögðu á vaktin í fyrramálið Ísland vaknar. Ásgeir Páll mætir aftur til leiks eftir smá sumarfrí. En á föstudaginn þá kíktu í heimsókn í Ísland vaknar tvær 10 ára stúlkur, Unnur Signý og Ida María. En þær voru að gefa út lag fyrr í sumar þar sem sólin í aðhlutverki. Og ef þú mistir af þessu þá mæli ég bara með því að þú farir inn á K100.is og hlustir á þetta viðtal við þess að það dásamlegu stelpur og já, hlustir á lagið sem heitir einfallega Sól og já, það gott að hugsa sólina á degi sem þessum Það væri til í sól, maður Jæja,

0: Já, það er ýmislegt skemmtilegt í boði í bíóhúsum borgarinnar. Til dæmis nýja Spider-Man myndin, Brand New Day, nú Hvolpasveitin, risaeðlu myndin, hún var frumsýnd núna á dögunum og í flestum bíóhúsum borgarinnar, það Odyssey, það Minions, Toy Story 5 og ýmislegt fleira. Þannig að þú getur svo sannarlega fundið eitthvað í bíó eða þú vilt skella þær í kvöld.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

var að tala um það áðan hvað í bóði í bíó sem borgarinnar sáu mitt bara núna á föstudaginn stiklur nýrri íslenskri kvikmynd sem verður frumsýnd í september og ég verð að viðurkenna það ég pínu spenntur þetta söngvamyndin Hvar draumurinn byggir á lögum sálarinnar þetta víst nostalgísk sumarsaga fyrstu ástina og það að fullorðnast og sko þessi mynd það voru engir styrkir sem fengust í verkefnið þannig að það bara ungt og metnaðarfullt kvikmyndagerðarfólk sem já lét þetta verða að veruleika og kemur í bíós í september hvar draumurinn þetta já maður þarf að kíkja á þetta

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi. Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
2: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA

var í gær að sjá auglýsingu á netinu þar sem að var verið að auglýsa nýjan ból, t-shirt reyndar ekki komin á markað en þessi bólur já, öðruvísi en allir aðrir bólis fyrirtækið sem að framleiða þennan ból heitir Hörgljón og sem þetta setið á markað núna bara á næstu vikum eða mánuðum búin að vera í mikilli tilrauna starfsemi og sko, þetta nefnilega engin venjulegur bólur þessi ból, þennan ból þarf bara að fó einu sinni í mánuð að mesta lagi engin lykt, engin svitalykt alveg sama hvað þú ert að sprikla þá þarftu í mesta lagi að þú að þennan ból einu sinni í mánuð þannig að þetta heldur betur gott fyrir þá sem nenni ekki að þú maður þarf að tjekka á þessu Hörgljón heitir fyrirtækið og bólurinn Hörgljón

dag er að klárast hinsegin dagar hér í höfuborginni. Það meðal annars Pride kvikmyndakvöld í stúdentakjallarunum í kvöld. Sigga Kling með Pride party bingo á sæta svínunu. En ég alveg viss það að það eru margir að jafna sig eftir Pride balli sem var í gærkvöldi í gamla bíói. En þar var það Páll Óskar sem fór víst á kostum. Ég trúi ekki öðru að mista kosti. Og talandi Palla!

það eru eflaust einhverjir hlustendur K100 sem þurfa að mæta aftur til vinnu eftir sumarfrí á morgun. Mánudagur, maður á eiginlega ekki að byrja í aftur í vinnu á mánudegi eftir sumarfrí. En allavega, ef þú ert að fara í vinnuna aftur eftir sumarfrí, þá það víst þannig að það tekur þrjá daga að koma öllu í svona röð og reglu. Sumarfrí þá fer þetta út og suður, en já, samkvæmt nýjustu rannsóknum og öllum helstu vísindamönnum landsins, þá tekur þetta þrjá daga, þannig að það þarf bara pínu þolinmæði til að, já, láta þetta allt bara verða eins og þetta var áður en maður fór í sumarfríð. Það þarf smá þolinmæði þessa fyrstu þrjá daga, held ég.

0: Í hverri viku í síðdegisþættinum fer ég í leikinn Hver er staðurinn og að þessu sinni var staður dagsins eða staður vikunar Kópasker, sá dásamlegi staður en þar til dæmis að finna eitt best geymda leyndarmáli segir hér á vefsíðu Kópaskers Bakkaböð Þetta einhverju pottar sem útsýni víst svakalegt og það sem ég nú mikill svona pottakall, baðlónskall, þá þetta eitthvað sem ég verða að prófa fyrr en síðar. Bakkaböðin á Kópaskeri.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orka
1: Skín Einfaldlega betri
2: Miðbær Selfoss Matur, menning og mjúk stemming Bara pínu eins og litla köpinn
3: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi

það eru margir að bíða spenntir eftir almyrkvanum á miðvikudaginn og það ýmislegt í gangi í kringum þetta meðal annars á Snæfellsnesi tónlistarhátíðin Iceland Eclipse og þar meðal annars kemur fram Ásgeir Trausti og fleiri hetjur en hérna hann mættur einmitt hann Ásgeir með lagið sitt Leyndarmál

0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.
4: Ideapad er Jóka er Og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: það er sunnudagur í dag og það ýmislegt að gerast í fótboltanum, já.
1: Já.
0: Það eru leikir í bestu deild Karla í kvöld. Við erum að tala það að klukkan 18.00 það upp á Skaga í að Þór. Einnig klukkan 18.00, 6 í kvöld í Hamingjunni, Víkingur IBVF, Stjarnan Keflavík í Garðabænum og svo klukkan 18.15 á Akureyri, KFF. Og svo klárast þetta allt saman með stórleik í Kópavogi klukkan 20.15 í kvöld. En þá mætast Breiðablik og Valur, þannig að það má nú heldur betur fara á völlin í kvöld og skemmta sér konunglega búið að vera mikið að mörkum í bestu deild Karla og reyndar kvenna líka á þessu tímabili sem gott.

Þetta fjall frá allt of snemma komin 14 ár síðan að hún fjall frá Whitney Houston og ég held við eigum nú bara heyra aðeins í henni í tilefni dagsins hér hún með Kygo Hi

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Þetta var Olivia Rodrigo á K100 en hún viðkendi það í viðtali á dögunum að ja, fyrir hverja einustu tónleika þá það alltaf eitt sem hún gerir og þetta kemur óvart því að hún panta sér eða fær sér hamborgara frá Five Guys þetta gerir hún fyrir hverja einustu tónleika það verða að vera hamborgarar frá Five Guys fyrir tónleika hjá Olivia Rodrigo

0: Þetta er auðvitað MC Gauti sem verður á Trúnó í Hljómahöllinni í september, 18. september en hann sagði eins og frá því í viðtali að þessi Trúnó tónleikaröð hún hafi gefið honum kjarkinn til að taka þátt í uppistandi í fyrsta sinn en hann var í fyrsta sinn í Hljómahöllinni með þessa Trúnó tónleika árið 2023 og þá opnaði hann sig alveg fyrir áhörundum og sló rækilega gegn og ætlar sem satt að endurtaka leikinn núna í september
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Kristín Sif Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100 Já og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð og hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu taka bara heimadeit
2: Já bara heimadeit
1: Heimadeit
2: bara,
1: með helga
2: Já já bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já bara setja sér við að vara lítið
2: Helt í smá stuðum
1: Já

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

það verður klárlega fjör í fyrramálið Ísland vaknar. Þau verða á sínum stað Ásgeir Páll, Jón Axel og Regína vekja Ísland með látum. Ásgeir Páll er búinn að vera í stuttu sumarfrí en já mætir galvaskur aftur til leiks og með bros á vör, ég lofa því, verða hér á slaginu 7 í fyrramálið.

0: Styttist heldur betur í almyrkvan, rétt tæplega 3 sólarhringar í þessa veislu og maður bara vona að veðrið verði í lagi, þannig að maður sjá þetta, fá að upplifa þetta alveg 100% en já, veður guðurnir hér á Íslandi, þeir eru til alls líklegir en við vonum það besta sjálfsögðu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Kjörvari Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
2: Þykir hér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: pantaðu á stout.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja öllum að þessum að vinna, verðum að dýka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í takkinu með kvöldverðu kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: júli. Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
0: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel

0: hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: er komið að þessu. Hins eigin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eigin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
0: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand new day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Litla köpun

0: Bæring. K100, góðan dag.
1: K100.
0: Góðan daginn.
1: Góðan sjálfur.
0: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
1: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
1: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
1: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: eða betri.
1: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
3: Hefur þú séð lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: danskt, algjörlega íslenskt, miðbær Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging
4: maður. Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði þar á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punktur is.

0: Húsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.